Liknaulri tsakhkatn tsallaqa qatki awatit nppait staqluku taliwin qhtlukilu ikayuqluta liknaux toraalhkat tsallaqsuungaaput.